0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხ

0: ყობს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხვრინვის პლასტერი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: მირანდა ცოტა
9: თქვა გვიანდა. Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბიტმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 22

0: 53 53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აფსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აფსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აფსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აფსესი. ტკბილის აფსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი. ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში

0: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: საჯმა ფეხბურთელს ბარათის მაგივრად შეცდომით პრეზერვატივი აჩვენა. თამაშის ბოლომდე წესების დარღვევა ვეღარავინ ვეღარ გაბედა.
10: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
11: განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მარჯვენა სატერფულთან სიფრთხილე. გაზის პედალი. დაფიქრდით სანამ მაგრად მიადგამთ. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა სისწრაფის გადაჭარბების გამო ხდება. მოხვების სიმცირეს მარცხნივ ჩართავენ და მარჯვნივ უხვევენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დანაშაულია. სიმცირე უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია, ოღონდ უნდა ჩართოთ მანამდე, სანამ მოხვევას ან მანევრს დაიწყებთ, თანაც გაცილებით ადრე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
10: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამჯერად ადგადრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. დღეს 10 ივლისია და პარასკევის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით რა გველოდება, რა თქმა უნდა, შეგატყობინებთ სინოპტიკოს და ვარაუდის მიხედვით. დასავლეთ საქართველოდან ვიწყებთ, ზოგან ხან მოკლედ გაწვიმდება და დღის განმავლობაში გველის. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში 29, სოხუმში 30, ზუგდიდსა და ქუთაისში 32 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ასევე ხან მოკლედ გაწვიმდება. ტემპერატურა სურამში 26 გრადუსი იქნება, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 31, გორნოსსა და თელავში 33 გრადუსი, რუსთავში 35 გრადუსი ველოდებით. დედაქალაქიც მზიანი იქნება დღეს და პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სურნელი ადამიანის იმიჯის განწყობისა და თვითგამოხატვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხშირად გვაინტერესებს, რატომ ინარჩუნებს ზოგიერთი ადამიანის სურნელი მთელი დღის განმავლობაში ინტენსივობას, მაშინ როდესაც იგივე პარფიუმი სხვაზე რამდენიმე საათში ქრება. პასუხი გაცილებით რთულია, ვიდრე უბრალოდ კარგი ან ცუდი სუნამოს არჩევა. რა განსაზღვრავს სუნამოს ხანგრძლივობას? პირველ რიგში სუნამოს ხანგრძლივობას ცხადია მასში პარფიუმის კონცენტრაცია განსაზღვრავს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია სურნელის ოჯახი: აღმოსავლური, ამბრის, ვანილის, მუშკისა და ხის ნოტები, როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ნარჩუნდება, ვიდრე ციტრუსოვანი ან წყლისებრი კომპოზიციები. ახლა კი რამდენიმე მარტივ ხრიკზე მოგახსენებთ, რომელიც დაგეხმარება საყვარელი სურნელი მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოთ. სუნამო ყოველთვის კარგად დატენიანებულ კანზე დაიტანეთ. მშრალი კანი სურნელს უფრო სწრაფად შთანთქავს. სუნამოს გამოყენებამდე უმჯობესია უსუნო ლოსიონი ან დამატენიანებელი კრემი წაისვათ. სუნამო საუკეთესოდ მუშაობს სხეულის იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ოდნავ მაღალია. ასეთები კი პულსაციის წერტილებია, ანუ მაჯები, ყურის უკანა მხარე, კისერი, იდა ყოველ შიდა მხარე და მუხლის უკანა

ნაწილი. ბევრს ჩვევა და ქსუნამოს დასხმის შემდეგ მაჯების ერთმანეთზე ხახუნი. რეალურად ეს პროცესი ზედანოტების სწრაფ დაშლას იწვევს და სურნალის განვითარებას ცვლის. დაისხი ცუნამო ტანსაცმელზეც, ბოჭკოების სურნელს ხშირად უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ, ვიდრე კანი. თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ზოგიერთმა პარფიუმმა შესაძლოა ქსოვილზე ლაქები დატოვოს. შეინახეთ ცუნამოს სწორად, სითბო, მზის სხივები და ტენიანობა ცუნამოს ხარისხს ამცირებს.

0: მისტები, მსუბუქი ფორმულა, რომელიც ხშირად დამატებით დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხეულის მისტები, რომელიც უფრო მსუბუქი და ყოველდღიური ვარიანტია. განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, როდესაც მძიმე სუნამოები ზოგჯერ ზედმეტად ინტენსიური ხდება. დღეს ბევრი ბრენდი ერთსა და იმავე არომატს სხვადასხვა ფორმით უშვებს: შხაპის გელი, სხეულის ლოსიონი, თმის სპრეი და პარფიუმი. ამ მეთოდით სურნელის რამდენიმე შრე იქმნება, რაც არომატის ხანგრძლივობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორადიოს ეთერშია ტაგო. ტაგო. ხალისიანი, არომატული, გამორჩეული განწყობით და ხასიათით. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ახლა კიდევ ანდელ ვალუტის კურს გადავალოთ თვალი ლართან მიმართებაში და როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისათვის 2.63 თეთრი გახლავთ, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 1

0: თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და ძიმედ გომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო.

0: Impala SS იმავე B-Body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც გონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: 9:41 წუთი შესრულდა საქართველოსში, საუბრობთ სამჯერად საწვავის ფასებზე და შესაბამისად საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგურის მონაცემებს გაგაცნობთ ამ დროისთვის. ლუკოილიც დავიწყოთ, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ფასი 4 ლარი და 3 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 60 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართი სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასები წმინდა გაგანდოთ. სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველ საათს ვასრულებთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზებზე საუბრით და როგორც ყოველთვის მეხელ საგარელისგან გვაქვს უკვე ინფორმაცია კონკრეტულად დღევანდელი 10 ივლისისთვის. ყურადღება სითხოს მიმართულება დაკარგული თვარის უკურსო პერიოდი, რომელიც იწყება დღის 14 საათსა და 14 წუთზე და გასტანს შუაღამემდე 24 საათამდე. ის განმავლობაში ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადევნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მუსიარულეებისგან. დღის განმავლობაში მოიმატებს ადამიანის ორგანიზმში სიცოცხლის უნარიანობა, მაგრამ ამავდროულად არსებობს ამპარტავნების, გადამეტებული სიამაყისა და საკუთარი თავის განდიდების წარმოქმნის საფრთხე და ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. მოერიდეთ აგრესიულ მოლინებებს, სხვათა განკითხვას, სარისკო მოქმედებებსა და სულსწრაფ გადაწყვეტილებებს. მკაცრად აკონტროლეთ თქვენი საფულე, გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელ სიზმრებს არ უნდა დაუჭეროთ. მეორე მხრივ, დღეს ასიკეთოა ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის შესაძენად. პერიოდი ხელს უწყობს ქორწინებას, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, მეგობრულ კონტაქტებს, ვაჭრობას, მშენებლობას, ასევე უძრავი ქონებისა და სამშენებლო მასალების ყიდვა-გაყიდვას. საერთო საქმე და სამომავლო გეგმები კიდევ უფრო მეტად გაგაკავშირებთ და გააახლოებთ ერთმანეთთან. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავის ზონა. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა სასურველი არ არის. მოერიდეთ კისრის მკვეთრ მოძრაობებსა და ორპირქარს. სამაგიეროდ მეტად შედეგიანია შარდსასქესო სისტემის მკურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება და ასევე სახის კანისა და თმის კვება. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად რეკომენდებულია აქატის, მალაქიტის, ონიქსის, მარჯნისა და ზურმუხტის გამოყენება. ეს ქვები ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს მოგიტანთ. თქვენს შარმსა და მიზიდულობას კი მაქსიმალურად გააძლიერებს ავისფერი, ლიმონისფერი, ტერაკოტისფერი, ბეიჟი და მწვანე ტონები, როგორც ცალ-ცალკე, ისე სხვადასხვა კომბინაციაში. თქვენი გემოვნებით. დღევანდელი დღე დადებითია კუროს, კირჩხებისა და მორიელის ნიშნით დაბადებულთათვის. შედარებით დაძაბული და ნეგატიური იქნება ვოლის ასტორის, მშულდოსნისა და მერწყულის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა არასასურველი გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლი ხასიათდება. მორიგი საათი გვიცდის წინ, რა თქმა უნდა, საინტერესო შეხვედრებით დატვირთული, ასე რომ ბევრს აღარ შეგაწყენთ საუბრით და პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ახალ საათს შევეგებოთ ძალიან მალე დღის შეგერის დასრულებისთანავე, ასე რომ მოყევით.
2: ხალისიანი დღე იქოქება არომატული დილით. ავტორადიოს დილით.
3: დღის შეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას, ათ საათზე და უკვე 6 სუთზე მშვიდობიანი დილამი და გისურვოთ უსაფრთხო მოძრაობა ნებისმიერი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, სასიკეთო ინფორმაციები და მხოლოდ და მხოლოდ კარგი ამბები, როგორც ყოველთვის. მინდა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. გერმანულმა მეცნიერებმა ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე რთულად სამკურნალო სიმსივნის წინააღმდეგ შექმნილი ექსპერიმენტული ვაქცინის კლინიკური კვლევის საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნეს. კვლევის მიხედვით ვაქცინამ პაციენტებში ძლიერი იმუნური პასუხი გამოიწვია. ეს დაავადების პროგრესირების შენელების პოტენციალია. კვლევა ჩატარდა German Cancer Research Center-ის Heidelberg University Hospital-ისა და სხვა გერმანული სამედიცინო ცენტრების მონაწილეობით. მასში მონაწილეობდა 33 პაციენტი, რომლებსაც ახლად დიაგნოზირებული IDH1 მუტაციის მქონე ასტროციტომა, ანუ გლიომის ერთ-ერთი ფორმა ჰქონდათ. ვაქცინა გამოიყენებოდა სტანდარტულ მკურნალობასთან, ოპერაციასთან, ქიმიოთერაპიასა და სხეულ თერაპიასთან ერთად. კვლევების განცხადებით, პრეპარატმა უსაფრთხოების კარგი პროფილი აჩვენა და პაციენტების უმრავლესობაში ძლიერი იმუნური რეაქცია გამოიწვია, რაც ორგანიზმს სიმსივნური უჯრედების ამოცნობასა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარება. სპეციალისტების შეფასებით, ამ მიდგომამ შესაძლოა მომავალში ტვინის გარკვეული ტიპის სიმსივნეების მკურნალობის შედეგები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს, თუმცა ამის დასადასტურებლად უფრო მასშტაბური გვიანი ფაზის კლინიკური კვლევებია საჭირო. კვლევის ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ ეს ჯერ არ არის ფართოდ ხელმისაწვდომი სამკურნალო მეთოდი და ვაქცინა კვლავ კლინიკური კვლევების ეტაპზე რჩება. დავაცადოთ, ვნახოთ, როგორი იქნება ამ ყველაფრის დასასრული, ასე ვთქვათ, რომელიც საუკეთესო დასაწყისის შანსი შეიძლება გახდეს ძალიან ბევრი პაციენტისთვის. გრძელდება მუსიკალური გზა, ამ შემთხვევაში მოდით ისევ ჩვენს სიამოვნებით გასავლელ გზას დავუბრუნდეთ და გავუყვეთ საინტერესოდ. წინგოლოდა რჩევები ავტოსამყაროდან, გადაცემაში ადრენალინი თქვენთვის ძალიან სასარგებლო და მნიშვნელოვანი რჩევები ჯანმრთელობისთვის და საათის 20 წუთზე, როგორც ყოველთვის ამინდის პროგრესი დანარჩაზე ოდნავ მოგვიანებით.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კავშირები. ობა შეშუპებული სახე. გრძილებში ან კბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია კბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული კბილის აბსესი. კბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
1: დეტერჟია ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემ

0: სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი, აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენაა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატანილი ამორტიზატორი, მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
3: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.
4: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზი.
4: ავტორადიოს ეთერში.
6: დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ. დღეს 10 ივლისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედი წვიმებს და დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 21 გრადუსი სითბო. ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სოხუმში 30, ზუგდიდსა და ქუთაისში 32 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზე იქნება წარმოდგენილი ტემპერატურა. სურამში 26 გრადუსი, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, თელავსა და გორში 33, რუსთავში 35 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
7: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC Bank წერტილი G.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაქსოჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას და დეტალური შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
11: ყელი მტკივა, მახვილებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ახლა კიდე ადგადრო გავიგოთ, როგორი ღონისძიებების ჩამონათვალი და ნუსხა, ასე ვთქვათ, გველოდება მომდენო რამდენიმე დღის განმავლობაში. უახლოეს დღეებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ამიტომ მოდით დავიწყოთ დღევანდელით, 10 ივლისით. 10-12 ივლისის პერიოდში ბათუმში რიგით 19 შაბის ღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეა. წლევანდელი შაბის ღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავზე ეძღვნება და ფესტივალს მაილს დევისის უბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Bandit გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს მიჰყვებიან. ყოველთ 11 ივლისს ნოემა ივენტს გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მეკაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ბერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს გვანცა კილასონია გაუძღვება. ასეთია ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩემს ხელთ არსებული ძალიან საინტერესო საღამოების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი, თუმცა ეს ამით არ სრულდება მომდენო დღეებშიც, რა თქმა უნდა, მთელი ზაფხულის მანძილზე თქვენ განსაკუთრებული ღონისძიებების ანონს წარმოგიდგენთ, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი თითოეული, თუნდაც ცხელი, თუნდაც გრილი საღამო ძალიან კომფორტული და ძალიან ლამაზი აღმოჩნდეს თქვენთვის საყვარელ შემსრულებლებთან ერთად. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, როგორც წესი, და მორიგ შეხვედრისთვის ვემზადებით, სადაც უკვე ვალუტის კურსზე ვისაუბრებთ.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო. You're my spicy margarita.

0: Yeah, you should take it off.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღით ცისარტყელაა. ავტორადიოს ფერადი დილა.
2: პოლიტიკის კურსზე უნდა მივიღოთ ამჯერად ინფორმაცია. გასული საათების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ხშირად ვამოწმებთ მონაცემებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური ინფორმაციის საფუძველზე. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში არაფერი შეცვლილა და კვლავ 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისათვის 2.63 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3.1 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
5: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
4: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
5: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
4: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
5: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
5: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
3: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვაქცინებთ საუბარს აწვავის ფასებზე. ამჯერად ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართი სადგურის მონაცემებს გაგაცნობთ. დავიწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4,12 თეთრია. პრემიუმი 3,69 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3,55 თეთრი, ევრო დიზელი 4,04 თეთრი. სოგარის ბენზინ გასამართი სადგურზე სუპერის ღირებულებაა 4,04 თეთრი, პრემიუმი 3,65 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3,51 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4,05 თეთრი. პორტალში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სუპერის ფასი 3,74 თეთრია, პრემიუმი 3,64 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3,54 თეთრი, ევრო დიზელი 4,09 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღევანდელი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრულს მივადექით და როგორც ყოველთვის დღის ასტროლოგიური პროგნოზით ვასრულებთ საათს. დღეს არის 10 ივლისი და მიხელ ცაგარელისგან გვაქვს ინფორმაცია. ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება დღის 14 საათსა და 14 წუთზე და გასტანს შუა ღამემდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღის განმავლობაში მოიმატებს ადამიანის ორგანიზმში სიცოცხლის უნარიანობა, მაგრამ ამავდროულად არსებობს ამპარტამნების გადამეტებული სიამაყისა და საკუთარი თავის განდიდების წარმოქმნის საფრთხე და ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. მოერიდეთ აგრესიულ გამოვლინებებს, სხვათა განკითხვას, სარისკო მოქმედებებსა და სულსწრაფ გადაწყვეტილებებს. მკაცრად აკონტროლეთ თქვენი საფულე, გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელ სიზმრებს არ უნდა დაუჯეროთ. მეორე მხრივ, დღეს ასიკეთოა ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის შესაძენად. პერიოდი ხელს უწყობს სკორწინებას, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, მეგობრულ კონტაქტებს, ვაჭრობას, მშენებლობას, ასევე უძრავი ქონებისა და სამშენებლო მასალების ყიდვა გაყიდვას. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, საერთო საქმე და სამომავლო გეგმები კიდევ უფრო მეტად დაგაკავშირებთ და გაახლოებთ ერთმანეთთან. დღეს საგრძნობლად სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავის ზონა. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა სასურველი არ არის. მოერიდეთ კისრის მკვეთრ მოძრაობებსა და ორპირქარს. სამაგიეროდ ბევრად შედეგიანია შარდსასქესო სისტემის მკურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, ასევე სახის კანისა და თმის კვება. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად რეკომენდებულია აქატის, მალაქიტის, ონიქსის, მარჯნისა და ზურმუხტის გამოყენება. რაც შეეხება შარმისა და მიმზიდველობისთვის, მაქსიმალურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყავისფერი, ლიმონისფერი, ტერაკოტისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები, როგორც ცალ-ცალკე, ისე სხვადასხვა კომბინაციაში თქვენი გემოვნებით. დღევანდელი დღე დადებითია კუროს კირჩხებისა და მორიელის ნიშნის დაბადებულთასვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ლომის, სასორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის წარმომადგენლებისთვის. ჩენი ნიშნებისთვის ღა წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლი ხასიათდება. ასეთია დღევანდელი დღე, ქალბატონებო და ბატონებო. 10 ივლისი. წინგოლოდება დღის შლაგერი და რა თქმა უნდა, ახალი საათით თავისი ახალი დატვირთვებით და საუკეთესო მეტად ნიშნულოვანი და ჩვენთვის საჭირო ენერგიით დამოხტოლი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ დღის განმავლობაში სხვადასხვა საქმიანობის წარმატებით განსახორციელებლად. ასე რომ მოსმინეთ ავტორადიოს და საუკეთესო განწყობა შეიქმნით როგორც წესი.
2: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
3: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: თერმეთ ცადა ზუსტად 4 წელზე მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას გესურებთ და უკვე დღევანდელი დილის ფარგლებში ბოლო საათს გავივლით ერთად. და შეეხება ინფორმაციას, ამჯერად მინდა წარმოგიდგინოთ მსოფლიოში ყველაზე კომფორტული ქალაქი, რომელიც 2026 წლის რეიტინგით გამოვლინდა. დანიის დედაქალაქი კოპენჰაგენი საცხოვრებლად მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქად დასახელდა. ამის შესახებ Economic Intelligence United 2026 წლის Global Livability Index-ში არის აღნიშნული, რომელმაც მსოფლიოს 173 ქალაქი ცხოვრების ხარისხის მიხედვით შეაფასა. კოპენჰაგენი პირველ ადგილს ზედიზედ მეორე წელია ინარჩუნებს. ქალაქმა მაქსიმალური 100 ქულიანი შეფასება მიიღო სტაბილურობის, განათლებისა და ინფრასტრუქტურის კატეგორიებში. ხოლო ჯანდაცვისა და კულტურის მიმართულებითაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შედეგებია ჩვენა. საერთო შეფასებამ კი 98

0: პრაქტიკულად შეადგინა. რეიტინგში მეორე ადგილს ბენა და ციურიხი იყოფენ, ხოლო მათ მელბურნი, ჟენევა, სიდნეი, ოსაკა, ოკლენდი, ადელაიდა და ვანკუვერი მოსდევენ. როგორც კვლევა აჩვენებს, საუკეთესო ათეულში კვლავ ევროპისა და აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ქალაქები დომინირებენ. EIU ქალაქებს ხუთი ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით აფასებს: სტაბილურობა, ჯანდაცვა, კულტურა და გარემო, განათლება და ინფრასტრუქტურა. კვლევის ავტორების შეფასებით, კოპენჰაგენის წარმატებას განაპირობებს დანაშაულის დაბალი დონე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, განვითარებული ბელ ინფრასტრუქტურა, მაღალი ხარისხის განათლება და ძლიერი სოციალური სისტემა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი რეიტინგები სულ უფრო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც საერთაშორისო ინვესტორების, ასევე კვალიფიციური კადრებისა და გლობალური კომპანიების გადაწყვეტილებებზე. მაღალი შეფასების მქონე ქალაქები, როგორც წესი, უფრო მეტ უცხოურ ინვესტიციას, საერთაშორისო ტალანტსა და ბიზნესს იზიდავენ, რაც მათ ეკონომიკურ კონკურენტუნარიანობას კიდევ უფრო აძლიერებს. აი მსოფლიოს ყველაზე კომფორტული ქალაქების რეიტინგი 2026 წლისთვის. პირველი ადგილი კოპენჰაგენი, დანია 98 ქულა. მეორე ადგილი ბენა 97.1 ქულა. ციურიხი მესამე ადგილზე 97.1 ქულით, მელბურნი 97 ქულით მეოთხე ადგილზეა, მეხუთეზე ჟენევა 96.8 ქულით, შემდეგ სიდნეი და სიდნეი 96.6 ქულით და 96 ქულით ოსაკა და შემდეგ ოკლენდი მერვე ადგილზე 95.9 ქულით გავიდა, ადელაიდა 95.8 ქულით და ბოლო ვანკუვერია ბოლო ადგილოსანი, ეს არის 95.7 ქულით მოპოვებული ადგილი. თუმცა ეს არის მსოფლიო მასშტაბით აღიარებული პირველი ათეული ქალაქებისა, სადაც ყველაზე კომფორტულია ცხოვრება, ნუ ადამიანთა გამოკითხვის შედეგად, რაც ნახეთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა როგორც წესი. რიგით პირველი სარეკლამო ჯირის შემდეგ დაუბრუნდებით რჩევებს ავტოსამყაროდან და რა თქმა უნდა გადაცემას ადრენალინი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მეტად სასიკეთო ინფორმაციების მოსაძიებლად. საათის 20 წუთზე კი ამინდის პროგნოზი.
1: დაკოკე დღე. Autoradios Dilas Tanertan.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
11: უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა, უფრო ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუქსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზია დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
10: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ტბის ზვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ახლავე მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ. როგორც ყოველთვის სინოპტიკოს თავად აუდის მიხედვით, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. დღის განმავლობაში მესტიაში 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.

0: ოზურგეთში ფოცსა და ბათუმში 29 გრადუსს ველოდებით, სოხუმში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 32. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდება და მის ფონზე ტემპერატურა სურამში 26 გრადუსია, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 31 გრადუსი, გორსა და თელავში 33, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსს ველოდებით. დღეს დედაქალაქი საკმაოდ მზიანი იქნება და პლუს 34 გრადუსიც არის მოსალოდნელი, ამიტომ უდაოდ გასათვალისწინებელია.
1: ციამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: მოგესალმებით ყველას, დილა მშვიდობის, უსმენთ ავტორადიოს და ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა. მაშასე, მეგობრებო, პირველი მეოთხედ ფინალური მატჩი ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და საფრანგეთმა მაროკო 2-0 დაამარცხა. ზედიზედ მესამედ გავიდნენ ფრანგები ნახევარ ფინალში და ისინი ესპანეთისა და ბელგიას შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდებიან. ეს მატჩი დღეს თბილისის დროით 23 საათზე გაიმართება და ის სწორედ ესპანეთი ბელგიას ის გამარჯვებული შეხვდება საფრანგეთს ნახევარ ფინალში. ამ თამაშის შემდეგ, ანუ საფრანგეთი მაროკოს შემდეგ, ერთი საინტერესო სტატისტიკა გამოქვეყნდა, რომელსაც გაგაცნობთ კიდეც. ესე იგი, მბაპემ მიმდინარე ტურნირზე მერვე გოლი გაიტანა და მესისთან ერთად ბომბარდირი გახდა. მბაპემ მუნდიალებზე მეოცე გოლი გაიტანა და ერთი გოლით მხოლოდ მესის ჩამორჩება. ის მუნდიალების ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელია, რომელმაც 20 მატჩი ჩაატარა 27 წლის და 201 დღის ასაკში. გადავიგნაცულოთ დემბელეზე. დემბელეს ანგარიშზე მიმდინარე ტურნირზე 5 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა. მაროკოელებსაც მივხედოთ, 18 წლის და 280 დღის მაროკოელი ბუადი პელეს შემდეგ ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელია, რომელმაც მეოთხედ ფინალში ითამაშა. მაროკოელებს ტრავმის გამო ვერ დაეხმარა მათი საუკეთესო ბომბარდირი საიბარი. მსოფლიო ჩემპიონატებზე ბონომ 9 პენალტიდან მხოლოდ 2 გაუშვა, ნუ აქ ჩიშემ გომი 11 მეტრიანები არითვლება. მოკლედ 2 პენალტი გაუშვა და 4 მოიგერია. 3 მეტოქეებმა კარსა აცილეს, ხოლოდ 2 როგორც გითხარით გავიდა მის კარში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მეორე მეოთხედფინალური მატჩი დღეს 23 საათზე გამართება ესპანეთის

0: მეტი ბელგიას ეთამაშება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კიდევ ორი მეოთხე ფინალური მატჩია ამის გარდა 12 ივლის ღამის პირველზე ნორვეგია ინგლისი და 12 ივლის დილის 5 საათზე არგენტინა შვეიცარია. სწორედ ამ წყვილებში გამარჯვებულები შეხვდებიან ერთმანეთს ნახევარ ფინალში. თავად ნახევარ ფინალები 14 და 15 ივლის გამართება. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლის ღამის პირველ საათზე და ფინალი როგორც იცით 19 ივლის 20 სამ საათზე თბილისის დროით MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში ჩატარდება. ფინალში გულშემატკივრებისთვის 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გამართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პოპ-სცენის ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy და Justin Bieber. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი Chris Martin-ი კურირებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ქართულ ფეხბურთზეც ორი ოდეს სიტყვით 25 წლის შემტევი ზურიკო დავითაშვილი შვილი იტალიის სერიას ბინადარ ატალანტაში გადასვლასთან ახლოსაა. ბერგამოელებმა ფრანგულ მხარეს მომხიბვლელი რვანიშნა შეთავაზება გაუკეთეს. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და წესით შეთანხმებაც მალე უნდა შედგეს. წყარო აღნიშნავს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია, თუმცა ინტერესი ძალიან სერიოზულია და აქტიური მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ატალანტამ გასულ სეზონში სერიაში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა და კონფერენს ლიგაზე იასპარეზებს. კლუბს ზაფხულ სათავეში ცნობილი იტალიელი სპეციალისტი მაურისიო სარი ჩაუდგა, ასე რომ მართლაც კარგი იქნება ზურიკო თუ სერიაში გადავა და იქაც თავის შესაძლებლობებს გამოავლენს უკვე იტალიის

უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: დადგა დრო ვისაუბროთ ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისათვის 2 ლარი და 63 თეთრია 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 1 თეთრი გახლავთ 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის

0: ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზრომა ჭერდი მანქანა ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე უნდა განმოგწოთ საუბარი ამ ეტაპზე და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ რა ხდება ბენზინგასამართ სადგურებზე საქართველოს მასშტაბით. ლუკოილის ქსელში სუპერიზღირებულება 4.3 თეთრია, პრემიუმი 3.60 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.45 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3.99 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4.09 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3.69 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.55 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 3.97 თეთრი. რომპეტროლში გადავინაცლოთ, რომლის სივრცეში სუპერიზღირებულება 4.22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3.99 თეთრი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რადიოს დილა. დან 10 ივლისის ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრით ვასრულებთ ჩვენი ურთიერთობის დღევანდელ 3 საათიან მონაკვეთს და შესაბამისად დილას დღეისათვის. მოდით კიდევ ერთხელ ბოლოჯერ დღეს გადავალოთ თვალი ბატონი მიხელ ცაგარელის მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება დღის 14:00-სა და 14:00-ზე და გასტანს შუა ღამემდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადონებს ადამიანების ყურადღებას. რაც შესაძლოა გახდეს ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მსხოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღის განმავლობაში მოიმატებს ადამიანების ორგანიზმში სიცოცხლის უნარიანობა, მაგრამ ამავდროულად არსებობს ამპარტავნების გადამეტებული სიამაყისა და საკუთარი თავის განდიდების წარმოქმნის საფრთხე და ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. მოერიდეთ აგრესიულ გამოვლინებებს, სხვათა განკითხვას, სარისკო მოქმედებებსა და სულსრავ გადაწყვეტილებებს. მკაცრად დაკონტროლეთ თქვენი საფულე, გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. მეორე მხრივ დღესასიკეთოა ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის შესაძენად. პერიოდი ხელს უწყობს ქორწინებას, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, მეგობრულ კონტაქტებს, ვაჭრობას, მშენებლობას, ასევე უძრავი ქონებისა და სამშენებლო მასალების ყიდვა-გაყიდვას. და შეიძლება პარტნიორებთან ურთიერთობას, საერთო საქმე და სამომავლო გეგმები კიდევ უფრო მეტად დაგაკავშირებს და დაგაახლოვებს ერთმანეთთან. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ყელისარე, ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავის ზონა. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება სასურველი არ არის. მოერიდეთ ეკისრის მკვეთრ მოძრაობებსა და ორბირქარს. სამაგიეროდ მეტად შედეგიანია შარდსასქესო სისტემის მკურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება და ასევე სახისკანისა და თმის კვება. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად რეკომენდებულია აქატის, მალაქიტის, ონიქსის, მარჯნისა და ზურმუხტის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყავისფერი, ლიმონისფერი, ტერაკოტისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები. დღევანდელი დღე დადებითია კუროს, კირჩხიბისა და მურიელის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ლომის, ასტორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ასე დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობის 3 საათი და უკვე შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთში გადავინაცვლებთ, ასე რომ მოდით გავეშუროთ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრებისკენ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягер из Пасория ПСП. ПСП

0: ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 2

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: დღევანდელი ამინდის პროგნოზით გიერთდებით კიდევ ერთხელ და მოდით ნახოთ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29 გრადუსი, სოხუმში 31, ქუთაისსა და ზუგდიდში 32 გრადუსი სითბო გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლედ წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: სურამში 26 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 31, თელავსა და გურში 33, რუსთავში 35 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსი გველის.
1: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში

0: 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღემშვიდობის მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და დადგა ჩვენი მორიგი სპორტული გამოშვების დროც. მაშასე პირველი მეოთხედ ფინალური მატჩი გუშინ ჩატარდა მუნდიალზე. საფრანგეთმა მაროკოს 2-0 მოუგო და ელოდება ესპანეთი ბელგიას შორის გამარჯვებულს. ესპანელები კი ბელგიელებს დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაუპირისპირდებიან. რაც შეეხება დანარჩენ მეოთხედ ფინალურ მატჩებს, ნორვეგია ინგლისი ხვალ გვიან ღამით 1 საათზე გველის ეს მატჩი და დილის 5-ზე, ნუ კალენდარულად უკვე 12 ივლისს არგენტინა შვეიცარიას ეთამაშება. სწორედ ნორვეგიასა და ინგლისს შორის გამარჯვებული შეხვდება არგენტინასა და შვეიცარიას შორის გამარჯვებულს ნახევარფინალურ მატჩში. რა შეეხება ნახევარფინალებს, ისინი 14 და 15 ივლისს გამართება მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისს ღამის 1 საათზე და ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე ზე ნიუ ჯერსიში MetLife სტადიონზე ჩატარდება. სხვათაშორის ფინალში გულშემატკივრებისთვის 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გამართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პოპ სცენის ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Madonna, Shakira, BTS-ი, Burna Boy და Justin Bieber-ი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი Chris Martin-ი კურირებს.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: 25 წლის შემდეგ ზურიკო დავითაშვილი იტალიის სერია A-ს ბინადარ Atalanta-ში გადა სულასთან ძალიან ახლოსაა. ბერგამოელებმა ფრანგულ მხარეს მომხრულელი რუანიშნა შეთავაზება გაუკეთეს. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და წესით შეთანხმებაც მალე უნდა შედგეს. წყარო აღნიშნავს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია, თუმცა ინტერესი ძალიან სერიოზულია და აქტიური მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობს ქართველი ფეხბურთელის ესე იგი შეძენასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ატალანტამ გასულ სეზონში სერია A-ში მე-7 პოზიცია დაიკავა და კონფერენს ლიგაზე იასპარეზებს. კლუბს ამ ზაფხულში

0: სათავეში ცნობილი იტალიელი სპეციალისტი მაურისიო სარი ჩაუდგა, ასე რომ ნახოთ დიდი ალბათობით მოკლედ ზურიკო მომოვალ სეზონს უკვე სერია A-ში გაატარებს. მაშასე მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთი ნახევარფინალშია, ხოლო დღეს 23 საათზე ესპანეთი ბელგიას ეთამაშება და სწორედ ამ წყვილში გამარჯვებული შეხვდება საფრანგეთს ერთ-ერთ ნახევარფინალურ მატჩში.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში

0: თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ყველა ქალი ქალია თუ განა ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევე ჩემი ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა

0: საწვავის ფასებით უნდა დაგემგზავროთ კიდევ ერთხელ და ვისოლის სოკარისა და პორტანის ქსელში გავერკვიოთ რა ხდება. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ღირებულებაა 3 ლარი და 55 თეთრი, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რა შეიძლება სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე წარმოდგენილ ფასებს? სუპერი 4 ლარი და 4 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. პორტალში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 3 ლარი და 74 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 44 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და მძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, მძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზრომ აჭერდი მანქანა ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ცხელი დღეები, ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად. I'm feeling low, I'm feeling like whatever you need to know. I'm colorblind and I'm ready to go.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ой, ра романтикули хар. ра мохта.
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. აბერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
5: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დაგებრუნდით კიდევ ერთხელ ამჯერად ამინდზე სასაუბროთ. დღეს 10 ივლისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლედ გაწვიმდება. დღის განმავლობაში კი გველის მესტიაში 21 გრადუსის სითბო, ზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში 29, სოხუმში 30 და ზუგდიდსა და ქუთაისში 32 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლედ წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება სურამში 26 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 31, გორსა და თელავში 33 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსია მოსალოდნელი. ქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსი გველის.
0: გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად.
3: ავტორადიო.
0: ავტორადიო.

0: Muy fuerte.
1: Реклама.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქსოჯი პომპე. იმოგზა ორი კომფორტულად მეორე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სურნელი ადამიანის იმიჯის განწყობისა და თვითგამოხატვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხშირად გვაინტერესებს, რატომ ინარჩუნებს ზოგიერთი ადამიანის სურნელი მთელი დღის განმავლობაში ინტენსივობას, მაშინ როდესაც იგივე პარფიუმი სხვაზე რამდენიმე საათში ქრება. პასუხი გაცილებით რთულია, ვიდრე უბრალოდ კარგი ან ცუდი სუნამოს არჩევა. რა განსაზღვრავს სუნამოს ხანგრძლივობას? პირველ რიგში სუნამოს ხანგრძლივობას ცხადია მასში პარფიუმის კონცენტრაცია განსაზღვრავს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია სურნელის ოჯახი: აღმოსავლური, ამბრის, ვანილის, მუშკისა და ხის ნოტები, როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ნარჩუნდება, ვიდრე ციტრუსოვანი ან წყლისებრი კომპოზიციები. ახლა კი რამდენიმე მარტივ ხრიკზე მოგახსენებთ, რომელიც დაგეხმარებათ საყვარელი სურნელი მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოთ. სუნამო ყოველთვის კარგად დატენიანებულ კანზე დაიტანეთ. მშრალი კანი სურნელს უფრო სწრაფად შთანთქავს. სუნამოს გამოყენებამდე უმჯობესია უსუნო ლოსიონი ან დამატენიანებელი კრემი წაისვათ. სუნამო საუკეთესოდ მუშაობს სხეულის იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ოდნავ მაღალია. ასეთები კი პულსაციის წერტილებია, ანუ მაჯები, ყურის უკანა მხარე, კისერი, იდაყვის შიდა მხარე და მუხლის უკანა ნაწილი. ბევრ შევად აქვს სუნამოს დასხმის შემდეგ მაჯების ერთმანეთზე ხახუნი. რეალურად ეს პროცესი ზედანოტების სწრაფ დაშლას იწვევს და სურნელის განვითარებას ცვლის. დაისხით სუნამო ტანსაცმელზეც. ბოჭკოების სურნელს ხშირად უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ, ვიდრე კანი. თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ზოგიერთმა პარფიუმმა შესაძლოა ქსოვილზე ლაქები დატოვოს. შეინახეთ სუნამოს სწორად. სითბო, მზისხივები და ტენიანობა სუნამოს ხარისხს ამცირებს. იდეალური ადგილია გრილი, მშრალი და ბნელი სივრცე. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა სპეციალურად თმისა და სხეულისთვის შექმნილმა პარფიუმებმა. თმა არაჩვეულებრივად ინარჩუნებს სურნელს, მაგრამ კლასიკური პარფიუმები ხშირად შეიცავს ალკოჰოლის მაღალ კონცენტრაციას, რაც თმას აშრობს. სწორედ ამიტომ შეიქმნა თმის მისტები, მსუბუქი ფორმულა, რომელიც ხშირად დამატებით დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხეულის მისტები, რომელიც უფრო მსუბუქი და ყოველდღიური ვარიანტია. განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, როდესაც მძიმე სუნამოები ზოგჯერ ზედმეტად ინტენსიური ხდება. დღეს ბევრი ბრენდი ერთსა და იმავე არომატს სხვადასხვა ფორმით უშვებს: შხაპის გელი, სხეულის ლოსიონი, თმის სპრეი და პარფიუმი. ამ მეთოდით სურნელის რამდენიმე შრე იქმნება, რაც არომატის ხანგრძლივობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერდილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

0: ევროსტილი ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქე.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ხოლ შემოგიერთდით ჩვენი სპორტული რუბრიკით, რომელშიც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ მიმდინარე მუნდიალზე, რომლის ერთი ნახევარფინალისტი უკვე გარკვეულია, ეს საფრანგეთის ნაკრები გახლავთ, რომელიც ესპანეთისა და ბელგიის შორის გამარჯვებულს შეთამაშება ნახევარფინალში. რაც შეეხება ესპანეთ-ბელგიის მატჩს, ის დღეს თბილისის დროით 23 საათზე გაიმართება. დანარჩენი მეოთხედფინალების

ღამის პირველზე ესე გამოდის და დილის 5-ზე უკვე 12 ივლისზე არგენტინა შვეიცარიას დაუპირისპირდება და სწორედ არგენტინა შვეიცარიის გამარჯვებული შეხვდება ნახევარფინალში ინგლისი ნორვეგიის გამარჯვებულს. ნახევარფინალები პირველი ნახევარფინალი 14 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე გამართება, რომელშიც ერთმანეთს საფრანგეთი და ესპანეთი ბელგიის გამარჯვებული შეხვდება ერთმანეთს, ხოლო მეორე ნახევარფინალური მატჩი 15 ივლისს 23 საათზე. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისსა თბილისის დროით ღამის პირველზე ჩანიშნული, ანუ კალენდარულად 19-ში, ხოლო ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე გამართება. ფინალში გულშემატკივრებისთვის 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ იქნება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პოპ სცენის ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy და Justin Bieber. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს. შეგახსენებთ, რომ წელს რიგით 23 მუნდიალი ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება: მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. წლევანდელ ტურნირზე პირველად 48 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ლეგენდარულმა იკერ კასილასმა წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე შემოღებული წლის სავალდებულო შესვენებების ფონზე ფეხბურთის ფორმატის შეცვლის იდეა წამოაყენა. იმის გათვალისწინებით, რომ მატჩების დროს წლის შესვენებები უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, არ ფიქრობთ, რომ მატჩი 4-25 წუთიან პერიოდად უნდა დაიყოს, დაწერა კასილასმა სოციალურ ქსელში. რა ვიცი, ხა 4-25 წუთი 25 წუთიან პერიოდად თუ დაიყოფა, 100 წუთი გამოგვივა თამაში, ანუ 10 წუთით მეტი ვიდრე ეს არის წლევანდელ მუნდიალზე. თითოეულ ტაიმ შუაში 3 წუთიანი წყლის სავალდებულო შესვენებები დაინერგა, როგორც ვიცით. ნახოთ კასილასის იდეას თუ აუბავს მხარს ვინმე. ამავდროულად FIFA-მ უკვე განაცხადა, რომ ეს პრაქტიკა ევრო 2028-ზე მაგალითად აღარ იქნება გამოყენებული. ალბათ ეს ყველაფერი იმის შესაბამისად იქნება, თუ რომელ ქვეყნებში ჩატარდება ხოლმე მუნდიალი, თუ ისეთ ქვეყნებში ჩატარდება, სადაც ძალიან ცხელა, ალბათ ეს წყლის შესვენები მაინც იქნება, თუ არა და არ იქნება და ამით მორჩება ეს ამბავი. აქვე კიდევ ერთ ამბავს მოგითხრობთ, რომელიც უკვე დედაქალაქურ დინამოს ეხება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თბილისის დინამომ კონფერენს ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე სტუმრად ლუქსემბურგის მონდორფი დაამარცხა ანგარში 2-1. მატჩის შემდეგ დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ კომენტარი გააკეთა: პირველი თამაში მნიშვნელოვანია და იოლი არასოდეს არ არის ცუდ პირობებში მოგვიწია. თამაში სიცხე მინდორიც არ იყოს.

0: განაცხადა კეცბაია. განმეორებითი მატჩი 16 ივლისს თბილისში მიხეილ მესხზე გამართება, წარმატებებს უსურვებს რა თქმა უნდა თბილისის დინამოს და მომდევნო ეტაპზე გასვლას. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისი ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გაგაცნობთ ვალუტის კურსს ლართან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს.

0: ხაზეში ეს შენი რადიოა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.gr.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათფობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: ამჯერად ამინდის პროგნოზით უნდა შემოგიერთდეთ და როგორც ყოველთვის საქართველოს მასშტაბით ვნახოთ რა გველოდება. როგორც წესი სინოპტიკოსთა ვარაუდის მიხედვით. ხვალინდელი 11 ივლისი შაბათი დღე ვნახოთ საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოდან ვიწყებ. ზოგიერთ რეგიონში ისევ იწვიმებს და დღის მანძილზე მესტიაში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ბათუმში 26, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 28 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს დღის განმავლობაში გველის. სურამში 20 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 24, ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში 35 გრადუსი. დედაქალაქს რაც შეეხება მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსი გველის.
1: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegedasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
12: 14:28 ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოსში უსმენთ ავტორადიოს ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა. დიახ, მეგობრებო, საუბრობთ პირველ რიგში მუნდიალზე, რომელზეც უკვე მეოთხედფინალური ეტაპი მიმდინარეობს. 1/4 ფინალური მატჩი უკვე შედგა და პირველი ნახევარფინალისტიც ცნობილია, ეს საფრანგეთის ეროვნული ნაკრები გახლავთ. დღეს 23 საათზე კიდევ ერთი მეოთხედფინალური მატჩი გაიმართება ესპანეთი ბელგიის წინააღმდეგ. ითამაშებს და სწორედ ესპანეთსა და ბელგიას შორის გამარჯვებული შეხვდება ნახევარფინალში საფრანგეთს. ეს მატჩი 14 ივლისს 23 საათზე შედგება. რაც შეეხება დანარჩენ მეოთხედფინალებს, ხვალ ღამის 1 საათზე ნორვეგია ინგლისი

0: ივლის და უპირისპირდება, ხოლო დილის 5-ზე კალენდარულად 12 ივლისი მაქვს შესაძლებლობაში არგენტინა შვეიცარია ეთამაშება. სწორედ ნორვეგია ინგლისისა და არგენტინა შვეიცარიის გამარჯვებულები შეხვდებიან ერთმანეთს 15 ივლის 23 საათზე. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლის ღამის პირველ საათზე გამართება, ხოლო ფინალი 19 ივლის 23 საათზე თბილისის დროით.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გამომცემლობა გოლმა კი გამოაქვეყნა ოქროს ბურთის მთავარი პრეტენდენტების განახლებული რეიტინგი. მე-10 ადგილზე ლუის დიასია კოლუმბიელი ფეხბურთელი, მე-9-ზე დეკლან რაისი ინგლისის წარმომადგენელი, მე-8-ზე ხუიჩა კვარაცხელია ქართველი ფეხბურთელი, მე-7-ზე ლამინ იამალი ესპანეთი, მე-6-ზე ერლინგ ჰოლანდი ნორვეგიელი, ესე იგი ვარსკვლავი, მე-5-ზე არგენტინელი ლიონელ მესი, მე-4-ზე უსმან დემბელე საფრანგეთი, მესამეზე კილიან ბაპე საფრანგეთი, მეორეზე მაიკლ ოლისე საფრანგეთი და პირველზე ჰარი კეინი ინგლისი. გოლის რეიტინგის პარალელურად მსოფლიოს წამყვანმა ბუკმეიკერებმაც გაანაახლეს ოქროს ბურთის მოგების კოეფიციენტები. აქ ცოტა განსხვავებული სურათია. მე-5-ზე უსმან დემბელია, მას 7 აქვს კოეფიციენტი ოქროს ბურთის აღებაზე, ასევე 7 აქვს კოეფიციენტი მის თანაგუნდელს ნაკრებიდან, ანუ ფრანგ ფეხბურთელ მაიკლ ოლისეს. მესამეზე აქ ლიონელ მესია, 6 აქვს კოეფიციენტი ოქროს ბურთის აღებაზე, მეორეზე ჰარი კეინი 3.25 აქვს გამარჯვებაზე, ანუ ოქროს ბურთის აღებაზე, და აი აქ პირველზე კილიან ბაპეა, მას 3 აქვს კოეფიციენტი ოქროს ბურთის მოგებაზე. დავველოდოთ, როგორც იცით, ოქროს ბურთის გადაცემის ცერემონიალი შემოდგომით არის, ასე რომ ჯერ უნდა ჩამთავრდეს მიმდინარე მუნდიალი, შემდეგ სხვა გამოკითხვები იქნება ალბათ, და რა თქმა უნდა პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული ეგრეთ წოდებული ჟიური, და გადაწყვეტენ თუ ვინ გახდება 2026 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი, ანუ ოქროს ბურთის მფლობელი. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ. სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როდესაც ცუდი ამინდია, დატოვეთ ფანჯარა ოდნავ ღია, რომ სალონის გათბობისას წინა ფანჯარა არ დაგებუროთ და ამავდროულად მიიღოთ სუფთა ჰაერიც. ყურადღებით იყავით სახიფათო ზონებთან. ალბათ გსმენიათ, რომ გზებამდე შესაძლოა ხიდები და გადასასვლელები გაიყინოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2

0: საწვავის ფასებით გიერთებით კიდევ ერთხელ და რამდენიმე ბენზინ გასამართი სადგურის მონაცემებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ამ დრომდე არაფერი შეცვლილა. და შესაბამისად, როგორც დილიდან მოყოლებული ამ დრომდე მოგახსენებდით, სწორედ ისეთივე ფასებია წარმოდგენილი ახლაც. მათ შორის გალფის ქსელში, სადაც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. გადავინაცვლოთ, რომ პეტროლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი და ვისოლის ქსელში ვნახოთ რა ხდება. სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც მომდევნო დღეების განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით შეგიძლიათ თავადაც იხილოთ და შესაბამისად ნებისმიერი საღამო იყოს თქვენთვის შედარებით უფრო მუსიკალური და რა თქმა უნდა საინტერესო. მოდით დავაწყოთ 10-12 ივლისის ფარგლებში ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალით, რომელიც სწორედ ამ დღეებში გაიხსნება და წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. წლებანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი უინს უილბურნ ჯუნიორი თავის ბენდით MEB Miles Electric Bandit გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორდები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. ამჯერად 11 ივლისის ღონისძიებაზე უნდა გაგესაუბროთ უშუალოდ. ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული და უვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მექაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ქორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კვანცა კილოსონია გაუძღვება. მოკლედ ეს გახლავთ ჟურნალ რადიო მსმენელებო, უშუალოდ ის ღონისძიებები, რომელიც უახლოეს დღეებში გველოდება, ასე რომ შეგიძლიათ დაგეგმოთ რომელიმე მათგანი და თქვენთვის სასურველი საღამო სწორედ იქ გაატაროთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას, რა თქმა უნდა, მუსიკალურად და უკვე ახალ საათში შევხვდებით ერთმანეთს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ-ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: 2

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზე მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალ საქართველოს მასშტაბით არის მოსალოდნელი, ეს არის 11 ივლისი, შაბათი. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება, დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 17 გრადუსი სითბო. ბათუმში 26, ოზურგეთში 23, ფოთსა და სოხუმში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურა სულამში 20 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 24 გრადუსი, ცხინვალსა და ახალციხეში 25, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში 35 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი.
0: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.
3: რეკლამა. სახსი შენებ აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი ზაზე.
3: Strapat

0: ჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Beer?
2: All I got is piss warm chango.
1: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის

ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადო მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით $58 მილიონი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარულის სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მაზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს Grammy-ის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. Soundtrack-ში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboys და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინო გაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობაა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურის ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა. ლაფუჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვია რეისაჟე. გამოგენებისა გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: მირანდა. ცოტა დოგა გვიანდა.
6: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Филмши «Ишмак Сацуя Прада» Ори. 30 апреля дан кинотеатрэпши.
7: Ори

15:50 წუთი საქართველოში ჩვენი პირველი შეხვედრა ავტორადიოზე და 10 ივლისის დღის მეორე ნახევარი, რომელსაც ერთად გავატარებ დავიბედებ საუკეთესო განწყობას და ჩვენთვის საყვარელ მუსიკალურ ნომრებს ფონად აუცილებლად გავაყოლებთ მგზავრობას, რომელსაც გეკმავთ. ბედნიერი მინდა თქვენი დღის მეორე ნახევარი გამოდგეს წარმატებული. სასიამოვნო მგზავრობაც უნდა გისურვოთ და ჩემის მხრივ დაგეხმაროთ ამაში საინტერესო და საჭირო ამბების მოყოლით, რომელსაც არ მოგაკლებთ უკვე მორიგი საათიდან, მანამდე კი მუსიკით სიამოვნით.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანერი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის შაბათის უქმესთვის 11 ივლისისთვის წარმოგიდგენ ზოგან. წვიმა ხვალ მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, 26 გრადუსი ელოდება ბათუმს, 27 ფოთსა და სოხუმს, 28 კი ზუგდიდსა და ქუთაისს. ზოგან ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ახალციხეში ისევე როგორც ცხინვალში მოსალოდნელია 25, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 38 გრადუსი სითბოა. მოსალოდნელი ხვალ. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისს, სადაც ამ მომენტში 32 გრადუსია, მზიანი და უნალექო იქნება ხვალინდელი დღეც თბილისისთვის, ტემპერატურა კი 33 გრადუსამდე აიწევს.
0: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. Садац, сахар толуа.
8: Сима! Носа!

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპ

აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი.

0: 6-თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენი მიმდინარე შეხვედრის განმავლობაში. თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 60 ევრო, რეგულარის ფასი 3 ლარი და 45 თეთრი, ევროდიზელს კი 3 ლარა და 99 თეთრა ჩაასხამთ. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ. ლიტრი სუპერის ღირებულება პრემიუმი ღირს 3 და 69 ევრო, რეგულარი 3 და 55, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრია. რაც შეეხება რომპეტროლის ფასებს, 4 ლარი და 22 თეთრი გახლავთ. სუპერის ფასი პრემიუმი 3 და 78 ევრო, რეგულარი 3 და 59 ევრო, დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს და ბოლოს ვისოლის ტარიფები. სუპერი 4 და 12, პრემიუმი 3 და 79 ევრო, რეგულარი 3 და 55 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ამჯერად ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ მოგაწვით. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებ თვალს. ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარად და 63 თეთრადაა შეფასებული. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 1 თეთრი შეადგენს. გერმანკასტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია. თურქული ლირა კი 5 თეთრი შეადგენს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ტბის ზვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით ამინდზე, რომელიც ხვალ 11 ივლისს ელოდება საქართველოს დასავლეთში, ხვალ ზოგგან წვიმა, მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსს გაუტოლდება, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში. რაც შეეხება სოხუმს, ასევე ფოთს 27 გრადუსი სიტყვან ავარაუდები, ზუგდიდში 28, ისევე როგორც ქუთაისში, ბათუმში კი 26 გრადუსი იქნება. ზოგან ხვალ ასევე იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში 25, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. უნალეკო მზიანი ამინდი ელოდება ხვალ თბილის დედაქალაქში, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე აიწევს, სწორედ 33 გრადუსი ფიქსირდება ამ მომენტში თბილისში. წინ მუსიკა, რამდენიმე წუთში გადაცემა Beauty Lines Movement, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით საათის ბოლოს.
1: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე, ზღვა, დასვენება და ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სურნელი ადამიანის იმიჯის განწყობისა და თვითგამოხატვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხშირად გვაინტერესებს, რატომ ინარჩუნებს ზოგიერთი ადამიანის სურნელი მთელი დღის განმავლობაში ინტენსივობას, მაშინ როდესაც იგივე პარფიუმი სხვაზე რამდენიმე საათში ქრება. პასუხი გაცილებით რთულია, ვიდრე უბრალოდ კარგი ან ცუდი სუნამოს არჩევა. რა განსაზღვრავს სუნამოს ხანგრძლივობას? პირველ რიგში სუნამოს ხანგრძლივობას ცხადია, მასში პარფიუმის კონცენტრაცია განსაზღვრავს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია სურნელის ოჯახი: აღმოსავლური, ამბრის, ვანილის, მუშკისა და ხის ნოტები, როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ნარჩუნდება, ვიდრე ციტრუსოვანი ან წყლისებრი კომპოზიციები. ახლა კი რამდენიმე მარტივ ხრიკზე მოგახსენებთ, რომელიც დაგეხმარებათ საყვარელი სურნელი მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოთ. სუნამო ყოველთვის კარგად დატენიანებულ კანზე დაიტანეთ. მშრალი კანი სურნელს უფრო სწრაფად შთანთქავს. სუნამოს გამოყენებამდე უმჯობესია უსუნო ლოსიონი ან დამატენიანებელი კრემი წაისვათ. სუნამო საუკეთესოდ მუშაობს სხეულის იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ოდნავ მაღალია. ასეთები კი პულსაციის წერტილებია, ანუ მაჯები, ყურის უკანა მხარე, კისერი, იდაყვის შიდა მხარე და მუხლის უკანა ნაწილი. ბევრ შევადა ქსუნამოს დასხმის შემდეგ მაჯების ერთმანეთზე ხახუნი. რეალურად ეს პროცესი ზედანოტების სწრაფ დაშლას იწვევს და სურნელის განვითარებას ცვლის. დაისხით სუნამო ტანსაცმელზეც. ბოჭკოების სურნელს ხშირად უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ, ვიდრე კანი. თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ზოგიერთმა პარფიუმმა შესაძლოა ქსოვილზე ლაქები დატოვოს. შეინახეთ სუნამოს სწორად. სითბო, მზის სხივები და ტენიანობა სუნამოს ხარისხს ამცირებს. იდეალური ადგილია გრილი, მშრალი და ბნელი სივრცე. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა სპეციალურად თმისა და სხეულისთვის შექმნილმა პარფიუმებმა. თმა არაჩვეულებრივად ინარჩუნებს სურნელს, მაგრამ კლასიკური პარფიუმები ხშირად შეიცავს ალკოჰოლის მაღალ კონცენტრაციას, რაც თმას აშრობს. სწორედ ამიტომ შეიქმნა თმის მისტები, მსუბუქი ფორმულა, რომელიც ხშირად დამატებით დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხეულის მისტები, რომელიც უფრო მსუბუქი და ყოველდღიური ვარიანტია. განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, როდესაც მძიმე სუნამოები ზოგჯერ ზედმეტად ინტენსიური ხდება. დღეს ბევრი ბრენდი ერთსა და იმავე არომატს სხვადასხვა ფორმით უშვებს: შხაპის გელი, სხეულის ლოსიონი.

0: თმის სპრეი და პარფიუმი. ამ მეთოდით სურნელის რამდენიმე შრე იქმნება, რაც არომატის ხანგრძლივობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: реклама. Ezep Sando Partners, Spanish Astoros, Capisato Commerciale Sirpsisatvis, Global Distribution, Tavazopt Professionalo Samatsivre Danadgarabs Horeca Sektoristvis, Global Distribution, Qvelaperi, Tkveni Biznesis Efekturi Mushaobistvis, Maratsi Certiligi.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: 2 88 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: დიახ, რუბრიკა ლაინაპით გიბრუნდებით ავტორადიო ეთერში და დაგეგმილ ივენთებზე გაწვდით ინფორმაციას 10-11 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით. მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება და გაიხსნა პრინციპში უკვე წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი, ვინც უელბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის, წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. თერთმეტი ივლისს კი ნოემა ივენტსი გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დაუვიწყარეთ ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს გვანცა კილასონია გაუწყობა. მე კი ნებისმიერ ლოკაციაზე, ნებისმიერ ივენტზე მინდა სასიამოვნო დროის გატარება გისურვოთ, დასამახსოვრებელი ემოციები და მომენტები და დაგიტოვებთ მუსიკა. საათი შლაგერს მოისმენთ, ასევე გადაცემა ავტოსთორის ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვეკვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე, იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისლაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულიანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.
2: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: კიდევ ერთხელ ვეცნობთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ავტორადიოს ეთერში. ხვალ გახლავთ 11 ივლისი. დასავლეთ საქართველოს ზოგან ელოდება ნალექი წვიმის სახით. ტემპერატურა მესტიაში 17, სოხუმში ასევე ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი იქნება. ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში ასევე მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა, ხოლო ტემპერატურა ახალციხეში იქნება 25 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსია მოსალოდნელი. უნალექო და მზიანი ამინდელოდება ხვალ თბილისის დედაქალაქში. ტემპერატურა 33 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში სწორედ 33 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. ჩვენ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. სიახლეებით ამ შემთხვევაში შოუ-ბიზნესიდან ელტონ ჯონი გამოსამშვიდობებელ ტურნეს მოულოდნელად აგრძელებს ლეგენდარული მუსიკოსი მექსიკოში 2

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე.

0: არში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდე საქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 2 98 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ხარ რომ ღვინოსთან ერთად შენც ვერ განებებ თავს თავს ვერ ვანებებ საუბარს ღმერთთან ომი არ ხუჭებს თვალს მე ისევ მიყვარს ფანდურის ხერხო ისევ ვაშენებს ალს და მე ნატრები როცა ვართ ერთად ვერ დაგანებებ თავს

თვა სოფლის წუთების სტუმრები რომ ვართ გაუმაცღარი გზის გვალვების შემდეგ წვიმა რომ მოვა მოლოდინში ვართ მზის

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისტვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევათ ალყები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.
1: აგზელებთ ურთიერთობას, ზაფხული ნამდვილად შევიდა თავის აქტიურ ფაზაში და ის იგრძნობა ტემპერატურაზე, ალბათ დამეთანხმებით ყველა. ჩვენ კი ვცდილობთ თავი გავიგრილოთ საინტერესო ამბებით, გადავიტანოთ ყურადღება ამ შემთხვევაში შოუ ბიზნესის სიახლეებზე და ნამდვილად საკულტო შემსრულებელზე, ელტონ ჯონზე, რომელმაც უკანასკნელი ტურნეს Farewell Yellow Brick Road-ის ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ცნობილი გახდა, რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს. კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე გამართება, სადაც ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა. ამასთან ამ ქალაქში 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს. აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე COVID-19 პანდემიის გამო შემსრულებელს ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა. მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობებლად დაიგეგმა. მექსიკოს ჩემს გულში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ძალიან დამწყდაგული, როდესაც პანდემიამ ხელი შემიშალა ლათინურ ამერიკაში გამოსამშვიდობებელი ტურნეს ფარგლებში ჩავსულიყავი. სწორედ ამიტომ ეს დაბრუნება ჩემთვის უმნიშვნელოვანესიაო, დასწინა არტისტმა. აქვე გეტყვით, რომ ელტონ ჯონის აღნიშნული ტურნე მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანია, რომელმაც $939 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა, თუმცა როგორც აღინიშნა და როგორც გახდა ცნობილი, სწორედ ეს ორი კონცერტი იქნება დამაგვირგვინებელი და ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს მოუნდება სხვა ქვეყნიდანაც კი ესტუმროს მექსიკას და თავის საყვარელ შემსრულებელს სწორედ ამ კონცერტის ფარგლებში გამოემშვიდობოს. ნახოთ. მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ რამდენიმე წუთში. ინფორმაციას ვალუტის კურსზე წარმოგიდგენთ.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: სახლში შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Sometimes I feel just be a man and apologize to your woman and stuff.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და ეცე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და სწორედ ასე ვიწყებთ ახალსაც ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება. შემდეგნაირი ამერიკული დოლარი გაუტოლდა დღეისთვის 2.63 თეთრს, 1 ევროს ღირებულებამ შეადგინა 3.1 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3.53 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ტბის ზვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს selfie-ს სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-1154.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზი.
8: ავტორადიოს ეთერში.

ცნობით ხვდებით მასალოდნე ლამინძე, რომელიც ხვალ 11 ივლისს ელოდება საქართველოს მეტეოროლოგები დასავლეთში. ხვალ ცვალებად მოღრუბლობას პროგნოზირებენ, რაც ზოგან გამოიწვევს ნალექს წვიმის სახით, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დღის განმავლობაში 17 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული მესტიაში. რაც შეეხება სოხუმს, ასევე ფოთს ელოდება 27 გრადუსი სითბო, 28 გრადუსია ზუგდიდში მოსალოდნელი, ისევე როგორც ქუთაისში, ოზურგეთში 23, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა ახალციხეში გაუტოლდება 25 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს თბილისი ვარაუდი მოვისმინოთ დედაქალაქისთვის, სადაც მოცემულ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 32 გრადუს უტოლდება, ხვალაც საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება, 33 გრადუსამდე გათბება თბილისში, ჰაერი დღე კი უნალეკო ჩაივლის.

0: ამჯერად კი მოკლედ ავტომოყვარულთა გასართობ თემაზე ვისაუბროთ, ავტორ ბოლის შესახებ და გავიგოთ, აქვს თუ არა ავტომობილელს ზედა ასაკობრივი ზღვარი. როდის ანებებს ის თავს აქტიურ სპორტს, რეალურად ავტოსპორტს ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. თავს მაშინანებებ, როცა ჩათვლი რომ რბოლას ვეღარ მოახერხებ. ავტოსპორტს ჰქონდა ქვედა ასაკობრივი ზღვარი თვრამეტი წელი, მაგრამ ამ ზღვარმაც ფორმულის მრბოლელებისთვისაც კი საერთაშორისო სტანდარტებით 16 წლამდე დაიწია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით მორიგის სიახლით. ამჯერად ავტო სამყაროდან ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტი Xiaomi ავტო ბიზნესის გაფართოებას აგრძელებს და ახალი საავტომობილო ბრენდის Kai Nomad ჩინურად პინჩინგ წარადგინა, არ ვიცი რამდენად სწორად გამოვთქვამ. ახალი მიმართულება სრულად განსხვავდება კომპანიის დღემდე არსებული ელექტრომობილების ხაზისგან და გათვლილია დიდი ზომის ოჯახურ კროსოვერებზე, რომლებიც ეგრეთ წოდებული გაფართოვებული სვლის მარაგის ტექნოლოგიას გამოიყენებენ. Kai Nomad Xiaomi-ის მეორე საავტომობილო სერია იქნება SU7-ისა და YU7-ის შემდეგ. კომპანია მას ინტელექტუალურ მრავალფუნქციურ და ფართო სივრცის მქონე SUV-ების ხაზად აპოზიციონირებს, რომელიც ოჯახურ მოგზაურობებსა და აქტიურ დასვენებაზეა გათვლილი და ორიენტირებული. პირველი მოდელის ოფიციალური დებიუტი 2026 წლის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი.

0: მარიკი, სიახლეს ავტომობილო სამყაროდან, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ, ხება პორშეს, გერმანულ პრემიუმ ავტომწარმოებელს, რესტრუქტურიზაციის ახალი ეტაპის აუცილებლობა დაუდგა. კომპანია აცხადებს, რომ კონკურენტუნარიანობის აღსადგენად და ხარჯების შესამცირებლად ათასობით სამუშაო ადგილს გააუქმებს, ასევე მნიშვნელოვნად შეამცირებს საინჟინრო ცენტრის მასშტაბებს. გადაწყვეტილება ელექტრომობილებზე მოთხოვნის კლების და გლობალურ ბაზარზე მზარდი კონკურენციის ფონზე მიიღეს. პორშეს ხელმძღვანელობის გეგმის მიხედვით მომდევნო წლებში კომპანია 3000-მდე სამუშაო ადგილს გააუქმებს, მათი ნაწილი თანამშრომლების ბუნებრივი გადინებისა და ვადიანი კონტრაქტების ამოწურვის გზით შემცირდება, თუმცა კომპანია დამატებით სტრუქტურულ ცვლილებებსაც განახორციელებს. რეორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება ვაისახის საინჟინრო და კვლევითი ცენტრი, რომელიც პორშეს ტექნოლოგიური განვითარების მთავარი ჰაბია. კომპანია გეგმავს ადმინისტრაციული და საინჟინრო მიმართულების ოპტიმიზაციას, რათა ახალი მოდელების შექმნის ხარჯები შეამციროს და რესურსები უფრო ეფექტურად გადაანაწილოს. პორშე განმარტავს, რომ ავტომობილების ბაზარი სწრაფად იცვლება, ელექტრომობილებზე მოთხოვნის ზრდა იმ ტემპით აღარ გრძელდება, როგორც რამდენიმე წლის წინ იყო მოსალოდნელი, ხოლო ჩინელი წარმოებლების გაძლიერებულმა კონკურენციამ ევროპული ბრენდების პოზიციები კიდევ უფრო გაართულა. ამასთან კომპანიას დამატებითი ზეწოლა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო პოლიტიკამ და იმპორტზე დაწესებულმა ტარიფებმაც შეუქმნა, რაშიც მათ ნამდვილად ვერ დავადანაშაულებთ და ვერც გავამტყუნებთ, რადგან ნამდვილად ასეა. ასეთია ვითარება და სიახლეები ავტოსამყაროდან ამ მომენტისთვის, უფრო მეტისთვის კი ეწვიათ ჩვენს ვებგვერდს, რომლის მისამართი www.radio.gr გახლავთ. მე დაგიტოვებთ მუსიკას და რამდენიმე წუთში შეგხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: საათი დავასრულოთ ინფორმაციით საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში გავაცნოთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 12 პრემიუმი 3 და 69 ევრო, რეგულარი 3 და 55 ევრო, დიზალიკი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს 4 ლარად და 4 თეთრად ჩაასხამთ სუპერს, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 65 თეთრი ევრო, რეგულარი ღირს 3 და 51 ევრო, დიზალიკი 4 ლარი და 5 თეთრი. ხოლო პორტალის ფასებს, რაც შეეხება სუპერის ღირებულება, გახლავთ 3 ლარი და 74 თეთრი, პრემიუმი 3 და 64 ევრო, რეგულარი 3 და 54 ევრო, დიზალიკი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანა.

0: ეს თამაში ის დიდი იყო ძიმე ზუსტად ამიტომ მუშაობდა გაზ რომ აჭერდი მანქანა ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა პოლიციის სერიალებში სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა წვიმიან ავტოსადგომებზე ნეონების ქვეშ ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა დიდი ძრავა უკანა წამყვანი და მანქანა რომელიც თავისი მასით გაშინებს დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა
1: ეს შენი საყვარელი თემაა ავტოსტორი ავტორადიოს ეთერში 3 3 3 3 3 3

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ცნობით გიბრუნდებით მოსალოდნე ლამინძე, ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ გახლავთ. 11 ივლისი და მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ცვალებად მოღრუბლობას პროგნოზირებენ, რაც ნალექს გამოიწვევს ზოგან წვიმის სახით, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დღის განმავლობაში ჰაერი გათბება 27 გრადუსამდე. სოხუმში მესტიას ელოდება 17, ზუგდიდში 28 გრადუსი, ისევე როგორც ქუთაის, ოზურგეთში 23, ფოთში 27, ბათუმში კი 26 გრადუსი სიტყვა იქნება.

ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან გახლავთ ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას ახალციხეში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ისევე როგორც ცხინვალში, ჰაერი დღის განმავლობაში 24 გრადუსამდე გათბება ბორჯომში, 25 გრადუსი სითბო ელის ცხინვალს, 28 გორს, თელავში 32, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსია ნავარაუდები. და ბოლოს თბილისი, ვარაუდი მოვისმინოთ დედაქალაქისთვის, სადაც მოცემულ მომენტში ტემპერატურა უტოლდება 32 გრადუს, ხვალ თბილისში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში, დღეუნალეკოდ შაივლის და ტემპერატურა იქნება, როგორც უკვე გითხარით, 33 გრადუსი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სურნელი ადამიანის იმიჯის განწყობისა და თვითგამოხატვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხშირად გვაინტერესებს, რატომ ინარჩუნებს ზოგიერთი ადამიანის სურნელი მთელი დღის განმავლობაში ინტენსივობას, მაშინ როდესაც იგივე პარფიუმის ხვაზე რამდენიმე საათში ქრება. პასუხი გაცილებით რთულია, ვიდრე უბრალოდ კარგი ან ცუდი სუნამოს არჩევა. რა განსაზღვრავს სუნამოს ხანგრძლივობას? პირველ რიგში სუნამოს ხანგრძლივობას ცხადია, მასში პარფიუმის კონცენტრაცია განსაზღვრავს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია სურნელის ოჯახი: აღმოსავლური, ამბრის, ვანილის, მუშკისა და ხის ნოტები, როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ნარჩუნდება, ვიდრე ციტრუსოვანი ან წყლისებრი კომპოზიციები. ახლა კი რამდენიმე მარტივ ხრიკზე მოგახსენებთ, რომელიც დაგეხმარებათ საყვარელი სურნელი მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოთ. სუნამო ყოველთვის კარგად დატენიანებულ კანზე დაიტანეთ. მშრალი კანი სურნელს უფრო სწრაფად შთანთქავს. სუნამოს გამოყენებამდე უმჯობესია უსუნო ლოსიონი ან დამატენიანებელი კრემი წაისვათ. სუნამო საუკეთესოდ მუშაობს სხეულის იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ოდნავ მაღალია. ასეთები კი პულსაციის წერტილებია, ანუ მაჯები, ყურის უკანა მხარე, კისერი, იდაყვის შიდა მხარე და მუხლის უკანა ნაწილი. ბევრ რჩევა და ქსუნამოს დასხმის შემდეგ მაჯების ერთმანეთზე ხახუნი. რეალურად ეს პროცესი ზედანოტების სწრაფ დაშლას იწვევს და სურნალის განვითარებას ცვლის. დაისხით სუნამო ტანსაცმელზეც. ბოჭკოების სურნელს ხშირად უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ, ვიდრე კანი. თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ზოგიერთმა პარფიუმმა შესაძლოა ქსოვილზე ლაქები დატოვოს. შეინახეთ სუნამოს სწორად. სითბო, მზის სხივები და ტენიანობა სუნამოს ხარისხს ამცირებს. იდეალური ადგილია გრილი, მშრალი და ბნელი სივრცე. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა სპეციალურად თმისა და სხეულისთვის შექმნილმა პარფიუმებმა. თმა არაჩვეულებრივად ინარჩუნებს სურნელს, მაგრამ კლასიკური პარფიუმები ხშირად შეიცავს ალკოჰოლის მაღალ კონცენტრაციას, რაც თმას აშრობს. სწორედ ამიტომ შეიქმნა თმის მისტები, მსუბუქი ფორმულა, რომელიც ხშირად დამატებით დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხეულის მისტები, რომელიც უფრო მსუბუქი და ყოველდღიური ვარიანტია. განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, როდესაც მძიმე სუნამოები ზოგჯერ ზედმეტად ინტენსიური ხდება. დღეს ბევრი ბრენდი ერთსა და იმავე არომატს სხვადასხვა ფორმით უშვებს: შხაპის გელი, სხეულის ლოსიონი, თმის სპრეი და პარფიუმი. ამ მეთოდით სურნელის რამდენიმე შრე იქმნება, რაც არომატის ხანგრძლივობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის.

შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-51-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე

0: წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე მოვისმინოთ ამჯერად ინფორმაცია. თვალე გადავავლოთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 60. ევრორეგულარის ფასი 3 ლარი და 45 თეთრია, ევროდიზელს კი 3 ლარა და 99 თეთრად ჩაასხამთ. რაც ეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარი და 9 თეთრი გაკლავთ. სუპერის ფასი პრემიუმი 3 და 69 ევრორეგულარი 3 და 55 ევროდიზელი კი 3 ლარი და 89

0: 17 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად შეიძენთ, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ფასებს. სუპერი 4 და 12, პრემიუმი 3 და 69, ევრო რეგულარი 3 და 55, ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რამდენიმე წუთში ერთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ შეგხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 საათი 57 წუთი ჩვენი მორიგი შეხვედრა საათის მიწურულს და ინფორმაცია რომელიც მინდა ვალუტის კურსზე წარმოგიდგინოთ. ამჯერად ევროპული ბანკის დადგენილებით დღეს ამერიკული დოლარი შეფასდა 2.63 თეთრად, ევრომ 3 ლარი და 1 თეთრი შეადგინა, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი შეადგენს. საათის ლაგერი და გადაცემა ავტოსტორი გელოდებათ მუსიკალურ პაუზასთან ერთად ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.
0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური

0: ფარმაცევტული საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად

0: რაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს.

0: ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvar Electromarket-ი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. Sporty after

რადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტორადიოზე ერთმანეთს ამჯერად ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე. მე ვარ აუცხვალინდელი დღისთვის 11 ივლისისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. ხვალ ზოგან წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება. სოხუმში ისევე როგორც ფოთში თანაბარი 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ბათუმში კი 26 გრადუსი სითბო იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა ახალციხესა და ცხინვალში 25, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსი იქნება. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 27 გრადუს უტოლდება, 33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ხვალ დღის განმავლობაში თბილისში და დღე უნალეკოდ მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდებათ ავტორადიოზე, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში ერთმანეთს შევხვდებით რუბრიკაში ლაინაპი.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასწავლო

0: მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები, ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44. 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Beer?
2: All I got is piss warm chango.
1: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით $58 მილიონი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარული სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ-ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს Grammy-ის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. Soundtrack-ში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboy-სი და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს. So you know.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინო გაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ყოველთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აფსესი არის ჩირკოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აფსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აფსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აფსესი. ტკბილის აფსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: Так, ხვდებით რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში და მიმდინარე ღონისძიება ვებზე გაწვით ინფორმაციას. დღეს ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ფესტივალი გაიხსნა, რომელიც 12 ივლისამდე გასტანს და 12 ივლისის ჩათვლით უფრო სწორად წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილე აღინიშნება. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი, ვინს უელბურნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის, წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს, ფესტივალის ორგანიზატორები კი აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. 11 ივლისს კი ნოემა ივენცი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დავიწყარეთ ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსამორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთრემბო. საღამოს გვანცა კილასონია გაუძღვება. მე კი სასიამოვნო ვიკენდი მინდა სურვოთ მთელი თავისი აქტივობებით ბედნიერი დასვენება თქვენ. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით სწორედ ამ ინფორმაციის ფონზე და ხვდებით უკვე ხვალდილის 9-დან ვიწყებთ ერთად შაბათის შაბათკვირის უქმეს პრინციპში. ბედნიერი ღამე თქვენ. კარგად.
0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. Овал параскевс да шабац 22 საათიდან.
3: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
5: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ალტო რადიო.
1: Let the music play. Let the music play.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 Starlink.gr ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ანტურადიო.
3: Let the music play. Let the music play.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: You're my spicy

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

აღარ ხდება.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.